laittautuu inaakupuotoku fa kaikke. Hei, mennä etsikään anna tera hingaa te puutsu. Tänna, kuhuna, hyä, ha, ha. Kota oroha tännäi, ära reaksu neikki jaakwe. Teta kuarikki nui, kuiningaa vai hanoitte po. Kau ranna, hei, vai maari. Kota oroha tännäi, ära reaksu neikki ngamma te ote vaa. Haare! Haare! Haare atsura! Neina te fara kuro kiri kiri roa! Kwa tai mai, ki te nei papa! Mo te waa tuatahi! Aha kwa ngā upehitanga! Aha kwa ngā tai a nifa nifa! Ata tā humu humu kiri ngai a mātou! Eh, kei te pai! He pai a keki a mātou! Te a koira toi a mātou whare pūwhāwhā, whare karu karu, me te noho whairawa i te kaupapu. Tēnā, i te a koira toi te tahi whare papai, me te noho pōhara i te kipokore o te kaupapu. Ke whakatau ki a te auika nei, me rite ki a hone whare papai, te makari o te haka. Me rite ki a rāni ara poi hipi, te hanga tītī o te kupu. Merite, ki a tātā mati viri, ai tau pako pakaru. Merite, ki a koro hirini, te hohonu o te whakapono. Merite, ki a koro whatarangi, te ata mai o te hinengaro. Ah, merite, ki a tiare timutimu, te mai a ki te pakanga. Kei ki ara, ko ara tau mahi katoa, he mau mau. He mau mau, te wara kura kiri kiri roa, takina te waiata.

0: täällä suuttamaan omalla jätä! Maatte kautsuu etä!
1: Äy!
0: Etä on oota kuokkakitä maata kirjaa! Etä on oota kuokka! Mitä taurama on vallakaa? Etä! Etä ora! Kolmate! Katangi hiha! Tangi hiharaa! Tänne maatau! Omamamate! Te kohpani ja keitte kai papaa! Kai ngaiwi! Kai ngakura! Kai ngakapau te motsu! Tänne kautau! Tänne kautau! Tänne kautau! Katoa! Paakiri maiko teata! Anaitelajata!

Ajelkaa näitä maanäyriyriä tervetarua! Kun te taulaatte mamai, kun te arvohaa, kun te hypee, kun te roimata, kun te taunga, Toininga, anna itoa vajata. Taakerai, tsukua!